Ke lebelle tshupana kwa go motshwetso e le metsotso e le some le bone go tswa mo renyo ya bobedi ke le gatso la ntlha la thulaganyo e ya thahamiso mo maphakeleng a gompieno a la bobedi.

sale la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la

go a botse a tswelle ba itshepe go ba ntho e ke ba lakaletsang yone ke gore ba itshepe ba nne le that confidence ya gore se re se etseng sekolong ke kotulo ya rona ena danko ke makhumo.

0: I'd go up a cortez. Say.
1: Senazo mazo wa thata se tshikwa ka ke pipa ke ntsa mafika le madwe pelo ha bona gaola bola tlhela la ke sentse ke matha ke baleya ga manse di murimo a di khomole batho ke tlo ra itlo ke mo balo se nke ke le tsamo ga lo e ka go na o ya ntshita ba o bana.